Tervetuloa hyvän elämän, etkä joudu osalliseksi elämän eläin tarhaan. Olen asetunen, säkin vaikka sitä huu. Ilman suuremmitta puheita poistun kuin herrasmies. Vieräytän yhteisellä elämällä, mut vain yhden kyynelen verran.